Díomh is mis sé méh agus seo chugah an gignuach de staí. Buigh sé an gradam don léirthir is fearr le DJ Mag a FFA3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul sáte ar an héanú lá dig de bhí lúnas a FFA6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gignuacht is déine anseo ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Tapnuacht a Radio Reroth.
1: Díva Cardia is Misha Jade agus Shokuv on Gig Nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Bheith seo an céad óir ó fithithithitri gul Dermot ag sean an bio in éirin agus é casa gá ihe as a chéile sin a bhíve am lach lia. Bheith an ceolcarm seo níos mó ná cean ar bit dénta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar hociocht aige den dá ihe. Bheith Dermot Kennedy ag casa ar an éinú agus dar lá déag sa bhí úl is stad an a bhíve lach lia. Bheith an gig nuacht is Danny, lumsa jade ar Radio Reroth.
2: Radio.

Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar ein servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.

0: something I want to talk about.
1: Ernie, ik RRR Honkai.
2: Radio Rira.
3: Radio Rira.
1: Erlíne agus Erin Air.
4: Agus Air D.A.B.
5: Stáisiún náisiúnta

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baith siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheith ann lán le caint agus gaora. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an uchtú lá de bhí dheireadh fuar féifé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira.

0: Radio Re-Raw. Radio Re-Raw.
1: Erlinge, agus Erlinge.
2: Agus D.A.B.
3: Stasiun náisiúnta Gaeilge don

Tána break on harnash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Tar éis ceras ganon a haring quid war kainte fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheithimh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheithimh. Is mis a maeve agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rira. Radio Rira.

0: idiot. Free raw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta.

0: Seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a dhíb is mis a maibh agus seo cogaibh an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfé cuaig sa trí arena i Maile Clia. Is í ré ceantas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam in áras nua ealaíne na hÉireann i Maile Clia ar an tríú lá de bhí bheitheamh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúacht is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio

le podcuile lon machnamh. Sra aglamh ina mion foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lon machnamh le radio rira.

Tá sé cloiste ag gearrta got. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanaach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchrach gan cuinne, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh éagsú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rí Rock.

0: Radio Reroll.
1: Awa simagat in ar mailitis,
2: ar mita seoliocht,
1: ar bishroga,
2: agus ar nuachas.
1: Búil isteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de Chris Challey
2: i dteanta mise címa cuirstala
1: agus mise cuan de Búrca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá ag gríolóir ar bhféinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do dhúchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Rira nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wadan Dar Gion.

0: Erlina agus ar DAB
1: Radio Rerá.
2: Top 2 a geistach le Radio Rerá.
3: Erlina agus ar an air
4: agus ar DAB
5: Stáisiún náisiúnta

0: Díomh is mise méh agus seo cúbh an gignú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus isráthúla isaoát ceolalar lina, Tá Casey Perry ag teach gohéann an saoir seo. Tá sé fógartha go maiisií ag seanm i gaslan mlaach ide i maila ó clia ar an fé cathúlá de bhí bheitheh mar cuid do campcourt the Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúcht is déine anseo ar Radio Rira.
1: Radio Rira!
2: Is fiú fiosamhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, buintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiosamach le Cuarta Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post ag buint fiosamach.

0: Dave is Mr. Ashling, agus chachu fógan I valuntas le scéal pungaí ar Radio Rira. Tá Conor na Gaeilge ag aircú Bert le bheith mar chóir d'hóirí tonscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua I farís atá farbartha ag Conor na Gaeilge ag gór le Gaeilge trí sé chuig, chóir le cathair flóclia agus leis an rian na dachas agus óige. Díorí an farís ar ghaol phobail le Urbert timpeall ar ghaol scolna ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí Gaeilge ar fáil de fáistí las má de dheataí na scola ina bobal hain. Beg Bert le fostú mar chóir d'hóirí tonscadail ag gceantracha ag súla im láclia agus iad Bert ag play le cnúsaig gaolscoilna agus gaolch láistí sa cheantar sin. Le cur isteach ar an ról sa, is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoin 8 lá de bhí an bheithimh fehifeh sé ag a haine ag a chlog. Tá ollscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun é chiaal dara ag ghlacha le hiratais le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fehifeh sé go fehifeh seacht. Beg fáilte raibh iritis ó scríonóirí a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilte acu agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag ollscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun é chiaal dara. Mar igen tréif se chóna hochta ó bhean fór fefe sé go dtí lúnata fefe seacht. Agus tá thar ag súil go mbeidh dúlgas suas le sé uair chlig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teaghála le Mhicléin agus leis an bobal i gcuitine. Is sin sprochaáta le cur isteachar an ról sa ná dé dhomhnaigh an seachtú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá lúnta sa agus gach falúnta sela le Gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw.
2: Gurb míle mágad Aisling as an nuacht sin faoi na falúntais atá le feicáil ar scéal.ie is acfan den céad sco é scéal.ie tá se anhá buna músáir as nach mór gach ile lá na leinta seo chun teachtar imeachtaí agus nuacht is saol na Gaeilge níl níor thug siad airgan ó níl sé bheith níl an fláir seo uirthe ag scéal.ie tá se just kind of just arouse agus mó díobh go mór leas a bhaint as bhí cúpla amhrán agam roimhe sin thosaigh mé an chuid seo le American Girls ó Harry Styles bhí the Subway agam díobh inis sin ó Chapel Roan agus go sibh amhrán iontach ó Le Boom fós weithu ina dhiaidh sin díor sular thosaigh mé sé ag caint libh so cos mar bhí an deir seach na libh bhí sé anna chill cáim adhfa bhí seach harbha gan óg agam an teach na scaide agus bhí just mé scéal agant ní aran mé mór an ar curbe bhain mé tanamh as an dea aimsir you know, bhí agla ar gachtana roimh an droch aimsir bhí sé ar an raibh aisnéis aimsir ach bhí sé go bra Sonnasasta. Bhí mé mac faoin rin, chuim ar neartú lá dí timpla na háte, agus chuim mé ansol das bhí anuá, agus níar an mé mór an chuim mé cóprach gamla se siopadóirt, agus dulbhig mé mé féin den teacht an seo. Ceirb fúis, gamla se, ceirb fúis se, ba bhráil an cúrstáil faoi bhur scéalta, má tá se bhgéirí takes nó scéal a chur chum, tá ar fáil ar Instagram ag DLT ar an air, agus ba bhráil an teagháil íon bhlib. Tá mar chun lemdúrn leis an ceol inis, buna gé tánamh as TAL inis ó Chasing App.
3: Is fiú fheas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fheas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fheas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fheas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint fheas amach.

Fáilte gí is fethe raiscach duna chuig espresso ceol anseo ar radio rira tasúgan gur chaan na hairán sin liv. Thosaigh mé le TAL ó Chasing Abby, dí a sean classic agam díobh in aois sin Tears Dry on Their Own ó Amy Winehouse. Oh, Aaron na Kate Scott is an war fad. Agus bhí Aaron nua agam díobh in aois sin, cúil sibh Zone ó MK Aaron óra nua wehu. Agus tá muid chun léimt ar aig Thomas Jocks a ceol arís láirach Aaron Intak o Kingfisher anish, bunny gitan of Gokdina, as the blade, agus la romage arish galua.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air nu éisteach siir ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinocha nó rira é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaig an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad iheadh a chéile agus cruthóidh sibh na cuimhnigh cearta. Lai tila olis te quick Ireland.ie/travelwise or na hurtit a grail to snaherin.

0: agus hálan áron íntach chun deir a chur leis an céad cuid den chláir i nuúfáilte reisceach duine chuig deir an céad le de espresso ceol an seo ar Radio Wira. Cúil sin áron álan ó Ed Sheeran an sin perfect leis. Roimhe sin bhí Beauty and the Beat agam díobh ó Justin Bieber agus Nicki Minaj agus cúil sibh White Flag áron uair nua ó Darren Keeley ón Éireannach Bra. Darren Keeley chun tú scóir leis an cuid seo. Bé mé rasta bhí géan thart ar dead nómad leis an dara leis ó ná dul átar bé fanna gí an seo. Agus tá áron íntach uair nua agam díobh chun sibh a sheolaráid chuig an dara le. Buna gí tanamh gach duine as Hit the Wall ó Gracie Abrams agus le rómuid a rísca.
1: Sheol uair nua a Radio Rerá.

0: Hóráin is más a tír, ceann in í cín.
1: Radio Reroll.
2: Seo, Radio Reroll. Erlíne agus Erlíne.
3: Agus D.A.B.
0: Stáisiú náisiúnta gaelge don ASMR.

0: Cairde maha. Tá a gcónaí an sin dó. Olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí amthart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighm an gléach. Agus lá éigin, is dócha go mar óig mé.
1: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de do fithe ocht lá. Faighm ach chun is éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sheirbhíse sláinte.
2: Is bradh an ceol ar Radio Rira.

0: Fáilte a reascach duine chuig an dara leath de espresso ceol anseo ar Radio Rira. Tás ugam gúisibh ag an tainmh as mac lár go dtí seo, má tá sibh díor tréis tún as deach is mis de ósach dara agus be mé libh inniu ar maidin go thart ar a dóigh ag sein pop ceol agus ceol ó na cártacha. Chúisibh Apple Classic ó Charlie XCX an sin agus gan hile muile táid chun tuma reis sa ceol. Tusíonn a chuir leis an dara leath inis le Homeworker ó Samber le Roman Tarís go luas.
1: Rira.

0: talk about.
1: Bálta arás gach duine chuig espresso ceol an seo ar Radio Rira bhí Bring Your Love ar an uair nua ag an bíomh ó Madonna agus Sabrina Carpenter díorach an sin. Thosaigh mé an chuid seo le Fionnuain Old Kneecap agus Casio Kids crossover den Cade Scott agus bhí Problems ag an bíomh in iad sin ó Ariana Grande. Tá muid chun tuma arás sa ceol arís le Aaron Iontach ó Sam Fender agus Olivia Dean anois. Buntan of Gokdana as Rain Me In, Wahoo, Axlaroma Jarish, Inia.

0: Dráscach duine chuig Espresso Ceol an seo ar Radio Rira. Bhí trí aron den céad sco agam díobh ansin. Thosaigh mé le Rein Me In ó Sam Fender agus Olivia Dean agus. Mhaíonn sé ag bhuaigh an tarot sin mí a bheith ar an cláir seo. Like, solar thosaigh mé an seo tá sé ar an seinlist le Talma Mórfada ach. Bíonn sé ar bór mhaith ainas de pársta, so bíonn buinim sé féin an tán bás ceapan gráir an íntag, eh? The End of Beginnings agam díobh ó Joe in í sin. Agus cúil sibh Talk to You ó Another Dirk an sin solar hosig mé ag leirt libh tá Aaron intach ór nua agam díobh agus tá mé ar bríis é ar roint libh tuisgur chruthaigh Aaroní d'air anach é buinig i tán of gach duine as the Queen of Carlow Town anois ó Sexy Tie
1: Ceol na hÉireann
2: ar Radio Rira.

0: Báte gach denna chuig dera má chláir den lá a nniu ar an drocóir Thomas Dritte le dera espresso ceol den lá a nniu ar radio rira ach ba mé rais libh mu an amach ná bí gí borthe bhí trí arán agam díobh thosaigh mé an chuid dearnach seo le the Queen of Carlow Town ó an ceolúir iontach sexy taig éarnach agus arán uair nua wahu bhí Drop Dead agam díobh inia sin ó Olivia Rodrigo gan man eisce bhí mé measc suas idir Olivia Rodrigo agus Olivia Dean Olivia Rodrigo a bhí ann agus cúil sibh Love Somebody ó Moncrief dear cúpla second an sin bhí mé rás libh maidir na mórc ó na decadí a dóigh arís ar Radio Rira fáinig í an seo tá arán bháin eile agam díobh chun sibh sheol a roid chuig an céad ar eile sin Satisfy arán uair nua ó Calvin Harris agus Jazzy slán go fáil gach duine
1: Sheol uair nua ar Radio Rira

0: Ní smó ceol. Radio Rira.
1: Tá sé bhgéisteach lems Aisling anseo ar Radio Rira ar an luan sira buinga seo. Tá sé le gom gúil te buint thanamh as an déir seachtana agus ag ligint bhuirscí agus a buint thanamh as an lá breise saor. Ba mé léamh go dtíine dóchlog ach óna féin ach tá mé ginn sin breagán óna féin go dtíine dó bheith Jade agus Emma Liv le haghaidh ruúil a bhuaile ach ní bheith mé lo an uairsa. Ach tá go leor ceol le gom díobh idir inis agus sin le nua cheana curtis le rudaí le doors. Thank you.

Cool new ansin le Lady Gaga agus Doechii le Runway agus Rivishin cool leis na mana leis na Sugar Babes agus cool éirneach le Florence Road hanging out to dry an thana mithar an gianchin tugalor cool éirní fós éirn tligum dív le Amble Khaki Kid Kojak agus Cmat a chuirtis an ceann is Daniela Harry Styles tá fós an isiúl tír drum ar hagam shachov American Girls.

0: lumsa an traction, roshan the gonagon, bugle on the craw on shot, lumsa jade, irrim rira. Honagon traction, a mock mar ishan, ir YouTube, mar quid the shra. Bel kaha, a be dainta egg, TG Lurgan. Nablianto him, chilem gavil is a shock dig. Luig me ní sluha gráibrig cíon cabhna ar an airán sin é charla céile agus is féidir é a chluisin smáise gohfuil aithna gut ar stíl ceol cíon. É sin ráite tá beag an cíon cabhna ar an seinist ag gom díb agus méid dúr was seach ar an ceol tá beag an níos réthúsí ná mar a bhíon diagonal. Leis an lá atá am. É sin ráite tá Paolo Nattini, Katie Tunstall agus cíon cabhna ar an Malcolm díb dúr connecta.
1: By Christian Convery, August Maisie Stella, ag chocun a scalana le sin scanna nua, the end of Oak Street. Le David Robert Mitchell, Merce Juror, Vector Clon Snahokdodi, a feckin ruddy ashtika ag torlu pisa air fisa in a gorsanucht. By the end of Oak Street, Le Feshkind, Sa Picturlin, on Caradegu Law, Devi Lunasa. Misha Maeve, August Bin Agav, Nux Gananiukta, air Radio Rira. Radio Rira.
2: Cégo will sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar vord, agus ag éirí fear a bhuíon gur Spáinach é ach ar éirinach in oríra é a fóga, níat vig dul éan áit. Mar is í an cailíní a chlachtig an fúnú leat a ríst is a ríst eile an íhe rib an méltríl Francaise, dod chur a láhar ar hávach na camógíachta dit.
3: Má tátú hár lár an sárisa, tuk agi árad á chéile, agus crahói sib na cuivni cearta. Lai tila olis teikwig arland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: Cian Cabana on Sina Cardia le Anyway on album County Star fihe cuig. Is Misha Jade live air on La Sir Bwingshaw air Radio Rira. Na dinni yw darmid iso dal yin of air app Radio Rira ta ar fald air Apple agus air on Android. Tamad ar fald like or.ie coma agus air DAB Sahar. Tá Cian Cabana mar cuid de grúpa Darbhanam Softboy Records agus duine eile atá ar nipéid sin na ceoltóir Darbhanam Brian. Is even le mun siúl ceol atá ag Brian agus siúlam gur bhlá furfa atá ann é a chur in aithne díobh. Seo cúbh ceann ón album DIY Volume 1 Brian le Sundried.
1: Erlíne agus Aramair. Radio Rock.

0: Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Imlina, cai gach agriocht a bhfuil fuireann cuige duine nó níos mó aici, tuairisciú faoin difríocht fá idir fear agus mná. Is é sin an bhear na fá idir na hinscinaí. Ní mór d'agriochtaí dáta a ránú i mí an bheitheamh mar bhán. Mar sin, más a seomaí beabhair, seomaí de spontais, seomaí tosaigh, seomaí stóras nó an mhuifín spéire atá sibh ag obair. Má tá fuireann cuige duine nó níos mó agaibh, caithí sibh é tuairisciú faoin trochadú lá de bhí na saona. Léirim is an difríocht chun difríocht a dhéanamh. Nó déan darmad tuairisciú trínar dúirseach ar líne ar gov.ie/genderpaygap.

0: sin Cléro agus Dúna agus fáte reisteach go roihim rirá lumsa déad. Suúla gom go bhfuil ag gaiir go málah aniu, gois fi tuairt airdaí féin sin an rud is tábhachttaí. Bhlaicigh leis an deis, más féidir, bhur scí ligint agus ligint domsa an ceol a chur ar síl díobh ar fá ó ar chlé eile ar an air. Tá ceolala gom díobh ó thurs cean classic máise a gnéisan sibh le ceol thurs. Tá méid nach mar cínta go bhfuil buna faithm a gcuibh mar le céan ar an a go bheile feicáil. Ceol trí gcuilge cumá ó imlé agus roisin seo aige. Ach seo cúbh cean anois ó Declan McKenna a scríb sé mar chuid dá GCSEs sílam den scrúdú ceol má tama fíricí ag gceirt agam. Ach ar an is mó Declan McKenna dar nó tá sé clás seo cúbh anois é Brazil.
1: Ar líne ar bhagán agus ar DAB Radio Rira.

0: agus air an air
1: radio re-raw.
2: Mas gan ceol an sin díomh cairide ag tosúmach le Declan McKenna le Brazil. An sin bhí thurs ag an díomh le What Once Was, agus ar deire cúil sib díreach an sin Janet Jackson, Someone to Call My Lover. Gurn an tar an sin Joni Mitchell ag gúmna dom ag gónaí. Tá mé léir fad Tamalín eile ag casa na tunes ar bhar sun inniu agus tá sé an am domanis track trí gaeilge a chasa díomh. Seachúb cean na himlé agus roisin seoige, as de cheo.

0: seo papnocht a Radio Rira.
1: Díif is me siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpi popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach ahéan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáist an mhullagaide i maila ó clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosú le Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gignuach is déine anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, ní tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltrial Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na commógéochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sib na cuimhnaí cearta. Lait hila olas teikwig Ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na herin.

0: Spike Lee.
1: Fiol na hirana chula si van Jane o Manjola agus Abby chula bali anseo ar rihim rira aniu. Dira grúfa rai bhí cosir ag an díb o boa. Anuán traction na duvé hana gamach in gá bhíle is a haon. A tá cloiste gom gaminic ar TikTok na leinta seo. Sprálais na Gen Zers na cosir. Gáirthe cúan an ócadí agus lua a gá bhíle. Tá sé an emdominis áfa é a horta rascan lá aniu. Tá cúan nua eise ag Olivia Rodrigo. Shokuv and Nish on singleist Denny Drop Dead.
2: Kjoldur Nua, a Radio Rira.

0: Radio Reraw.
1: Ons símogut in ar méalitas,
2: ar mitte seoliocht,
1: ar bishróga,
2: agus ar núcas.
1: Búlasteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht de cuistealaí
2: i dteanta mise cíimeach chuirstala
1: agus mise cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, falla mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlachta mar ghaol.
1: Fill ar do chuchas a thucht a chlog gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcast an bhaid an dar cionn. Reraw.
3: Ní éad an imirt mar lán tosaí sa chuan.

Is féidir leat. Téas teach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.

0: is a cuig Dakota agus sin a bhfuil weim si inniu ar rithim rirá gur míle agaibh as a bheith lom si a gurm gur hatan an ceol libh inniu. Tugaí deagáil linn ar an Instagram at Radio Rirá. Má tá aon multi, má se gur hatan ar an faoi le libh is íomhan le man taiseolas a áit ag gcónaí. Tá mé chun sibh a chur aganis go cuáin de burca a bheith ag libh rib hit trúc an héireann atá ar siúil agus sé a clog. Bíigí lom níos déanaí anocht do mo chláir ceol ar an ox. A bheg a cruile ag an nia clog agus seinniste anhá cruile chéile gom do caiméra tá mé anhródú los. Bhí glá áil na gcuibh tuair ara ghlach go réige agus cí mé níos déanaí sibh sansa.
1: Ar líne agus ar an léir
2: agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaiil.

0: Fáilte.
1: Is féidir leat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
2: Seo papnúacht a Rádio Ríra.
3: Díomh is mit a déad agus seo cúbh an gignúacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is cuig a cuig milliún cairní díalta go downda, cair a hingildéig ag ifar a hain sna riacht antithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar lína is iad ceadu na bonnaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beg an grúpa ag casa 3 íhe déag sa 3 rina in mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú, agus an seo déirig ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rírá.
4: Radio Rírá.
5: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhíon gur Spáinnach é ach ar éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachta an fúnú leat a ríist eile an ithe rimh an méiltríil Francaise dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
6: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sib na cuimhní cearta. Lai tila olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na hÉireann.

0: Seachard a bin smile a Lily Allen agus rive homewrecker le somber smile sin cian dana hits na caid na hits luithe a bhí ag Lily Allen beidir an chéad cian ní mo cinnte ach an or an gcadó is brála mo chuin dhéanann sé sampla ar an boom sort rock steady ska sin a bhí gomór réim London sna seascadí agus ar nua Jamaica sin an áit asar hánig sé bus ba is deas an tagart sin chuir de tíocht níos an seo ar rírá tá muid go le bheith géisteach le Lady Gaga agus le Dochi agus iad a casa an nuair an nua runway ón scannán The Devil Wears Prada a dó so buní sult as sin.
1: Dóg ar nua ar Radio Rerun.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Seachar a bin skin le Ragan Bowman an seo ar radio Rira, rih a chuhaid de Great Divide le Noah Cahan, tá sibh gééis se chlumsa chuin de barca agus be mé líb go dtí sé chlog anocht, agus ar nuúm an seo chola lá beo idir an nuún agus an ine óna caiir a chlog go dtí a sé a chlog, má taon multi aga an chlór just cuir téag chum ar Instagram. agus muid ag leirt ar Instagram ná duine i d

0: láta.
1: Is féidir láta. Té is teach in óglaí na hÉireann. Téan iarrachas ag military.ie.
2: Ar líne, ar
3: líne,
2: ar dhá chaitheán
3: agus ar DAB.

0: Seachar a bin sláinte ath legan de chud imlé James Shannon agus Roisin Seoige rimh chulamuid Addison Rae agus iad a casa headphones an agus Dermot Kennedy ag sinam Turnstile. Is mis cuan agus bé mé líb an seo ar rira go dtí sé a chlog an nocht. Chuir de gaal mórhil se bhchar leanúint Hanahéin ar na man hoisiúilta is mór is fiú muid a leanúint ar Instagram agus ar TikTok faoin anam at Radio Rira so gogé agus leanaí muid a níis. A tíocht níos an seo ar rira chuir de gaal méh ag léh nucht an cheol agus ina dia dinner party a chasa ag Niall Horan.
1: Seo pop nuacht a Radio Rira.
2: Díif is mis a méh agus seo chugamh an gig nuacht de stéidí. Buigh sé an gradam don léirthúr is fear le DJ Mag a FFA 3 agus a sé donar sáte i mé firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá dig de mhí lúnas a FFA 6 sa Custom House Square i mé firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rira.
3: Radio Rira.
4: Hego will say a tree of flogger maiden, agus the ife ig rinke er vord, agus a giri fear of linger spanyache akar erinoch in norira e a foga, neil twig dull e an ot. Maris I un kalini a chlachtig an fun nu lat a rish dis a rish ella an iha riv a mail treel frankisha, dat chur a lohar er hovach na kamogirta dit.
5: Ma tatu har lar an sarisha, tuk a giara dach eile, agus krahoi shib na quivni kyrta. Lahaitila olas teikwig arland.ie/travelwise. Arna hurtit eg realtas na heren.

0: Seachard a bin these days le rudimental agus Jesse Glynn an seo ar radio Rira a riban or an sin chulamhaid talk of the town le Fred again. Smisha cuan agus be mé liv go dia sé a chlog a nocht a chardza agus be mar rás a mórdach ag a cahirt. Tíoch níos an seo ar Rira a níos a chardza seo chug of Miles Smith agus é a casa Hold Me in the Dark.
1: Seo bór nua ar radio Rira.

0: chuirtegéile an troch ó is méad chun sláán aga líomh ba miise cuaanta borca agus be arás mórach trúna mórach ag cethir agus ar nú gachlaid ar an luúan agus aine ón ceir go dtína sé am an siúach spápa seafóide agus is seinint ceol is gachcharan an de an chuoib. Fannig lí an seo ar rira a chuirtegéil le hína nuota agus le ceol ó imlé, Suúlaáin na Cranberries nó caihan na Mary Ariana Grande agus ahád ar den nímó. So fiú go meigeacht is mór is fiú fannacht agus be mar. Ben wat kind amorch ik ik haar. Tier niet eens kwijt dier dat gaan shot en nisha gooit er wel shot dat I love it La Belle K.
1: Erlinge August Erner
2: August Er D A B.
3: Stasjoen

0: Fáilte.
1: Is féidir láat. Té isteach in óglaí na hÉireann. Téing iirithas ag military.ie.
2: Ar Líne, ar FM, agus do chóir ar DAB. Radio Rírá.

0: Aldeisteach hit 13 na héireann lomsa Louise Cantlin. An dachtain seo mars go nábe mu de cuarbh sios na trucha tún is mó sa tíreach tosnú ann. Ag a bunar gcuirt give her a trucha le písa ceol even ó bhirt fan áling ag obrí le chéile rima sin á fog éiste mud. Le chéile go tap eile nár tap cuaig an tachtain seo caite.
1: Seo iad na cuaig tracks is mó ón seachtain seo caite. Cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Styles, American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Galua. Tás no muid leis an gheol an teach de agaibh trocha. Madonna agus Sabrina Carpenter le chéile cadé mar duo. Bring your love.
1: 13 a hÉireann.

0: Tina Harrit.
1: Seo papnuacht a Radio Reroth.
2: Díomh a cairde is Misha Jade agus seo cúbh an gcaoi nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag filleadh ar an ardán an Sarah seo. Bheidh sé seo an céad uair ó fiche trí go Dermot ag sin an bio in Éireann agus é casa gá oíche as a chéile sin a bhíomh an lá clia. Bheidh an ceolchúirm seo níos mó ná cean ar bit déanta aige a riamh le ceoltar áitiúil Aaron Rowe mar thacaíocht aige den dá oíche. Bheidh Dermot Kennedy ag casa ar an éanú agus dar lá déag sa bhí uail is stad an a bhíomh lá clia. Bin an gig nuacht is Danny Lumsa Jade ar Radio Reroth.
3: Radio Reroth.
4: Ar wala turasal all, keim wansmach agus takula dina oga. Tá printí seach nu sa chóm sósialta ag túsla, bei turasta lead le linn chuta bheith i mún filma tá céim anarcha lehla hocht chomála pospún ar fáil. Iaf tú breis is 31 míle euro agus tú ag tosú amach agus tú ag fáil cleachta teagwalach ar a bheith tacú le sirbís cúram ar fud na tíre. Tá cuig át ar fáil sin ina an cuigiúil aga bheithibh an dáta deire le hí iratas. Cud iratas a seach ag tusa.ie/careers.
5: Sé an stigma an rud is deacra fi HIV.
6: Ceann den hábhar imní a bhí a gcoin nuair a duine tú dóin fiad a dhíí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadfá é chur a raig. Chuir córá trí nóméad leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
5: Má tá cór leiis éfachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an vírus a chur a raig chugéin duine.
7: Tosaí an fólam faoi HIV láta agus lomsa, té chuig hsc.ie/HIV chantile a ólam, ón HSC.
8: Sharon here.
9: It's David.
0: Get up. Hit 13 to Harrit.
1: 25.

0: Bíag sasagat, chur an cittalar siúl, clúisíní ort, sí siar agus éist, le podgrúile lón machnamh. Sra aglibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag leart le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.
1: Umi Mohakan agus Kesh the Veyagat Nurtho Lana Vera Malak. Be Carol of Foil o Hianola has launcha Erdoch Russ. Augusto My Child Punkai o Imanakt na Servicius launcha. A Karoi Glatsaniha. Kabe Rother Harloi. Augusto Horhig Tour dit de Reham Lay, Mother Leshna Keshna Galer. Tommy Dunshin Kankarulat. Marshin, Te Quig My Child Punkai, Lakorla a Oil. O Imanakt na Servicius launcha.
2: Cégo bhfuil sé a trí chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáineach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógéochta dit.
1: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sib na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig arland.ie /travelwise. Or na hurt dit ag realtas na heran.
3: Radio Rira!
4: Erlina, earn the mind ho shelta.
5: This is
4: Radio Rira.
5: Back to the music. Tomage, a cousin a hair on Ismo on Stockton Shaw. Hit 30.

0: nuacht a Radio Rírán.
1: Dí a íh is mé sé méh agus seo chugah an gig nuach is déine. Is iad háta gaol an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus baid siad ag dul beo ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Deiríní Lochán agus Síofaní Rourke ithe den sco a bheis ann lán le caint agus gaora. Bei háta gaol ag dul ar sáte ar an 8ú lá de mhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rírá. Radio Rírá.
2: Sé an stigma an rud is deach ra fi HIV.
3: Ceann den hábhar imní a bhí againn nuair a duine tú doing fiad a dhí ag náis ná an bhfuil HIV in aistrithe agus an bhéadmhá é chur a raig. Chuir córá trí nó méid leis an altra deire leis na blianta den stigma madar le HIV.
2: Má tá cór leiis éifeachtach HIV á fáil agat, ní féidir leat an víras a chur a raig chugéin duine.
4: Tasian Folum for HIV, Lata Agus Lumse, Tehig, HSC.ie/HIV Chantilla at Olum on HSC.
5: Radio Rerun! Radio Rerun! You guys are straight at the same price as an hour of therapist. No wonder we're all fucked up.
6: I tell you what, movie, sorry, that's a great point.
5: I got a point to be proven to myself. Sitting too long, getting moldy on the shelf. Cause I'm too far gone when it comes to mental health. Rather be sick in the head with a little bit of wealth. Time I tend to write a glotty, call it strangerer.

Genevieve Dracula. A chuirde tá géisteachta le hit 30 na hÉireann Lomsa Louise agus Tom O'Dearagh Tacha ag an top trí ag an bointe seo cé a bheith gáin a gibhar hain well níl fada le dul. A gibhar trí an tachtain seo agus é imán tros timpel na Eúrpa fuil áthair. Harry Styles. A

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Turn me on, Hoshiota.
1: Radio Reraw.
2: Agus war géad fáilte ar an aisce lónmachnamh podchéile de chuid Radio Reraw. Is mis Aisling agus tá agrán speisialta a gomdíobh an tachtainse agus sin ag ciúir déimlíana de éil na gealaí. Is féle ceol í féil na gealaí a bhíonar siúil i rachairn na gcuilteacht chun duine mí gach saohra. Is seis bunchlach é bhéalar na ngáil agus cuartha domsa i gcónaí go bhfuil an saohra tosnaithe agus buailte ling. Leabhar mé le bail choiste eagarthe na féile san agrán seo chuibhine chaithil mar gheall ar stair na féile agus an obair a chuig isteach san éile go dtí seo. Formar cúpla teachtar drothe uimhse chumá mar leis na chuoine is fearr tógaibh ón bhéile. Balaí ar an bhéile agus go marraigh si an chéad. Tásúla gom go muine sibh tanamh as an agrán seo.
3: OK, so a chuimheh. Tá míad antach an leirt faoi féil na gealaí, tuis go bhfuil céiliúir déimlíana a dhéanamh agaibh imlíana ar an bhéile agus rud speisialta buint amach agaibh leis an bhéile seo agus measam go bhfuil gur seis sampla é an bhéile seo ar spread na ngáil agus an foinmh a bhíonn sa phobal. Ach ba bhfuil am dul siar go dtí na léihanta lua agus conas mar thosnig an éile seo ar an gcéad lá.
4: Well, hosi fill in the galley in Yabel Sajig, Marial Goro, Rave Lodge, Laver Shil, Fela, Kinil, Hamplegis Hyal, Vibartia, Agis Kurushin, Achlo, Agis Dawarshin, Bisert Jerishakna Kurher Letu, Glermore Dinevi, Kinil, you know, Ibergaki Seer Dinevi and stuff, Kampla Kanakia, Agis Dream, Lifela, Avi Kajorgi.

0: Chéicnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mite déad agus socúbh an chéicnuacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluasaint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuimhneacht is déanaí Lumsa Jéad ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Ar líne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
5: Stáisiún náisiúnta gaibh.

Sílim gúil an Tehrán sin go hálann ar fad. Mac DeMarco agus Chamber of Reflection tá sibh é seocht lomsa jade ar an ox a nocht live. Rinnigh mé an Tehrán sin a chur ar síl mar gheal gur chula mé I Lucky's sna Saoirse é an oíche Hannah agus níras hééis é éag sin na cloisteáil le tamil. Agus Bralame. Cian classic o Mac DeMarco. Agus vaibna an Terry Caimera spragan si sin an dolchas onam. Tá mé chun an luas a ahrú biogán an nish agus ciol biogán níos trimme a chasa. Cian ar malag o Smashing Pumpkins ac ar dús ciol na hirin. Cian o gurriers hit me ang rá leis an airan seo an nair eisio cúv. Top of the bill.

0: Táisiún rádio Gaeilge don ASO, Rádio Rira.
1: Fáilte rásisteach is mise déad libh ar an aux. Theo Phyllis London an sin, featuring Tame Impala agus Animal Track na Whiplash. Tháinig sé sin amach in fithe. Daim siúg mé ar cheanliste randomach é agus méid Snoop Dogg ar lína agus tatníon sé go mór lom. Dúr a gruibh raibh Kendrick Lamar a gwin agus Pride. Snéir an sin dar nóid ina sin macnamh ar an road agus na fibhe na bhain le sin is sinna an reliúnach é Kendrick Lamar agus is é cearna na seacht bacha é an road agus is bralam an track sin ón album Damn. Bhí méid ina beag an taighde an sin faoin album a tháinig amach sa bhliain 2017 actually a mí abrán comá agus is é cearna na album is fear a riamh ag féicid ar an liste an seo tá sé ar neart listí éagsúla like album is fear a riamh Rolling Stone 500 greatest albums of all time called Ma Le Pitchfork the Irish Times bhí sé ag ibhar a haon ceol na bliana 2017 agus bhuaigh an talbhm sin Damn le Kendrick Lamar an iriad sin gradam thar 2017 agus 2018 bhí sé anam na head a haon dó trí cathair cúig sé na 10 gradam éagsúil agus dáirigh leis gacha le ceanna bhuaigh an seachas gacha an so 8 bhuaigh as na anúcháin ar fad bhí sé anam na head albhm na bliana ag na Grammys níor bhuaigh sé an tanúcháin sin ach bhuaigh sé album rap is fair na Grammys 2018 Alright, let me ask you, Nis Mo Kiol. I'm taking my own track show today, actually, agus just happening to take a morning. Nilis Kum Kemva, is Malam and Bulla, is Malam Sankinal Stila Kiol show. Funny gonna mafok, mar ta kashir eranach, o scary era, o nadeg noke kahar era malak nik show, reduce afok. Jackie Allen.

0: Beautiful job. Lovely.
1: Tá sé héisiomh ag chaasa anna chuid céir ar ar maclárcha ceo le déanaí bena gcuibh heildúr wisist an seo ar an ach. Is tócha an teránin is cáúla ó céir éire, but an céad cean a chuil mé wathú é sin ráte. Chuir mé héanana ar céir éire ní go páirsanta ach cúpla bliain ó hin bhí mé ag an picnic leictreach agus straasan mé ar fudcréile bio Blind Boy Boat Club agus bhí sé gléirt le rapálaí darbhanam rírá agus bhí rírá mar chuid den grúpa hip-hop rap seo a rais na nócadís an seo an éan agus ba iad an céad grúpa hip-hop ag an am agus is féidir leat an inspiróid ó rap mheiricá a chlosteil go láidir leis. Is féidir an boombox a eiscint im a chloigean nuair atá sé ag éisteach le scéirí éire ach d'aimsigh mé an talbam sin le scéirí éire ar Bandcamp ceannaigh mé é agus tá mé just ahéanam a rís eile ceapan gúil sé just co-spatial níl mór an ceol cosúla sin an lá aniu daoine ag rapáil sa bhlas sin bíon annacuid daoine in chud is mó blachlí atá ar má aithna cibéir bit má tá aon moltaí a gcuibh de rapáilí le blasna éagsúla éireannach chuirgí cúmis leabhar dul at Radio Rira ar Instagram. Níla cúpla ar an fágad agam ar an air live ach an cé track eile atá agam ná cean a d'aimsigh mé trí Blind Boy comá é sin ráide bhí mé éisteach le cláir ceol aige ar BBC Radio 6 agus éag sinam a roa ceol agus cá sé an tarrann seo agus hit mé an gáis agus tá sé bheith éisteach bheith éisteach leis ó hin bhí is agam gur aithan mé é ach níorthaigh mé conas agus an chuigur aithan mé é ná Mariel Gnearna Diplo an DJ Lagan den éirán seo ach seo díobh an OG Lagan déinte ag grúpa Darbhanam Jade tá cúpla ban sa Greengraff so tá mé ceapa grúp níos mó na Jade amháin atá ann ach seo an Lagan stripped Darbhanam Don't Walk Away sigi siar agus é sigh le seo tá sé seo cáilann

0: An teirán is fear ar d'éan d'Arlam sa Kojak agus cín cabhna an sin le eviction notice. Gur mé am agaibh as a bheith lom ar an áit a cairde de gael is mise Jade bím se le heimsú an seo gach ithe liún ag an éag clog ag casa ciúil cosúla seo agus ar an air rith an lé comá ar Radio Rira. Ona dó go dtí na cair fíor mar smaoin an sin ar fásaic. A cat an clor go mór lom an nocht agus is suúla go mar gurbhain sibh se sult as freisin is féidir muid a aimsú ar líne ar or.ie tá app Radio Rira a gcoinne freisin agus tá ar Instagram agus TikTok a freisin ag Radio Rira comá. So bigí a jaguál le multiciúil scéalta is bralam cloisteal webh ag ónaí. Arís na cairde, íhua, gur mí amach agaibh.
1: Erlinia, agus Erlair.
2: Agus Er D.A.B.
3: Stashu Nashung to go.

0: track mi hiha ar an ox kill mi hiha ar radio re-rob and we've seen that le running planning tam like dear was jack or he and I did a deep dive august denim to tie did in clarshaw darnoy bíb sé balú ólis le chuirsí is aanam ar na Éireann an brí a bhfuil an lo agus fíorcaí nach raibh rolas agam a roinnt líomh maidir leis na ciúltóirí agus rud a deilim mé agus mé an montaide do simat ná gur ag sí an ollscoil nuair bhí sí óg le díru isteach ar ciúla scríb caisiú le fear ar Tinder agus tháinig sí le céile le bhanna a cruthú dar bhanna an bad sí a rás in le 2016 agus bhog sí go sásanna ag an am le díru ar an manna seo leis an bhar seo agus tá mé chun track chur ar siúil díobh ón ré nó an tréimh se sin ina saol níl mór an éagsúlaachta idir stíl siimeas chluigsigh sibh nó ar chuirmse ar siúla sa seo díobh track dar bhanam solid air le bad sí.
1: Sure. Yes. Re-raw.

0: salad egg.
1: On a spéisiúil ar fad, bhain agaí bad sí an sin agus anam an éireann ná solid air. Tá mna díorú isteach ar siomáis anach agus tá sí mar chuid den bhanna sin nuair an díséid sin. So ise agus fear atá mar bad sí nó a bhí mar bad sí, níl siad a chéile a hiile, dearann siomáis, go minic, well, luigh sí an cúpla aglibh gur droch cáidir a bhí ag eis leis. Agus massam sut féin gur thug an cáidir sin inspiroid dí an t'album Crazy Mad For Me is scríamh a tháinig amach in sa bhliain 2023. Ach scéal a ceapan atá anna simúil ar fád, ná. Gur cás siomáis le Charlie XCX, ní ró ada ó a dog si an cáidir seo, bhí si leithí féin in London ag an am, chuig si go sesiún éisteachta Charlie XCX le lucht leanúna eile. Agus deir siomáis gur bhíse an tain duine a thug aisiolas do Charlie in mún an sesiún seo. An rud a tharla ná, tháinig Charlie XCX go siomáis ag deire an heisiún agus dúirt sé si leithí, cíp an ócáil tú denim ceol. Ceir tá ar siúil agat, is léir go bhfuil tuiscin ceart agat ar an gceol go tú bra ábalta. Níl aonrad ar siúil agat le do shaol i láthair de thóra na thóra, té agus déan ceol tá sé anit. Agus deir siomáis in agaibh BBC Radio 1 gur bhíse an cúis gur chuir sí tús lena heistear ceol leithí féin agus go sí mar siomáis anois. Ceapan go an scéal sin go hálann agus tá mbeidh chun céad single siomáis a chur amach díobh a rinne sé si leithí féin seo díobh another day KFC.

Cade Aaron Seamat a Kirshiamach gun Yabs block another day KFC. A tabunaha erskale a vi a ke agus a vi British isake in KFC Marielle Grealty a carta. Ag dershi gote brunaha crevrisha, coma. Tashi co grimer margwina agus is evenlam grafed lat ation of ras in the lyricy, coma. Shadiv Aaron Ox. Kionna hiha Radio Rira is Mita Jade agus gan K-track ella atá agam dívna an OG track Seamat darbhanam I Wanna Be a Cowboy Baby tá an cian seo bunaithe an British shoot suas a bhíacé leis an bhar seo gá lá a nígur bhog sé amach hasta go héad amach agus bheith ag ól agus bheith sánaithe a leis an gríomh rise a chug si fi dara nach meg si in ann eis an éanam mar fan you know bheith olta lehi féin bhí si bórtha go lánig duna cinnta wála í agus go dar lóig drochrodí agus bhí frustacus orthi mar gheall ar sin d'ar si cén fá gur gádam a bheith ag brath ar fear cosan do thortam sa domhan seo is fúil am é so an rud a rud is si ná scríobh si an track seo in láthór ar d'ar si agus ba é an cúis gan leis gil gur thosaigh si ag scríobh a ríist so siodaíomh Seamat I Wanna Be a Cowboy Baby.

own album, If My Wife Knew I'd Be Dead, C-Mat, I Don't Really Care For You. Díreach an seo ar an ox. Tásra géisteach le Ready Rira is Mise Jade. Dibig an talbam sin go ibhar Haynes na cártaine an seo in éireann ar tháinig sé amach. Agus d'éirigh léi gradam RTE Choice Music Prize album na bliana a bhuachan leis an album sin. So dá céad album is éigt mhór sin agus d'éirigh sé sin annacuid faoin talann atá ag C-Mat. Is even am an Aileen atá ar an glúdach tá sé déanta ag Aileen Tóra d'ar bhanam Rachel O'Regan agus rinne sí na Jerry de na single comá. Tá sé clás, tá an thar bheith vintage faoi massam. Ach mar dort mé binnig I Don't Really Care For You agus tá an track sin faoi bheith mar an druch gwine ag gádrimh in ár éire. Ach ag bogart roi ganis go dtí an cé track eile d'ar bhanam No More Burgos. Seo dtí an track dearnach atá mé chun sin am díobh an album sin If My Wife Knew I'd Be Dead. Ach d'éir sí ag an am nuair tháinig an track seo amach. Gur bí an duine a bhíon ag siú amach leis an duine chéine a ríis just cinál in fans éagsúil. Ach d'éir sí ach a háirithe specifically every single one of my partners have been Virgos. So fair play dí an gheadar más ru go seasan sé sin fós tásúla gom gur tháinig fios ar an scéal sin. Ach seo díobh C-Mat anois le No More Virgos díreach an seo ar Radio Rí Rá.

0: track over a Hain Aaron album, Crazy Mad for Me, C-Mat and Shin La California. Aaron Ox and Nocht Ispa today. Beam to on show, Gok Lewin again, a clog, a din of deep dives, go Kyol, Kyol Thurry, a hat means lum, August Nocht Jaranoi, Tom de Deer with Jack, Kyol C-Mat. And K track Ella Ata Agom Div, Nog Kyon Darvanam, Vincent Company, is Pelador, eh? Yeah, Beam to Gimmert Pella. Rinne mé d'armid gur fíor focail sin agus nach branda. Tá mé mecóí le in mlocaí le roáda anois. Arian cuí, Vincent Company, scríbhú an tarán seo in éanacht leis an gcultúr Declan McKenna, clú agus call air don track Brazil, track atá anuá. A chánig Declan, go teach sí meas tá siad mar cairgeann ina céile agus heasta gaothaí ar an scríbh faoi scéal atá acé. Or bhí si ina cónaí in Manchester, deir si gur ansí ina seomra an cuid is mód anam agus gur cáisí anna cuid ama ag féicint ar Gilmore Girls. Thuir le rud éigean oíche amháin agus gearr si a grúig ar fad agus cór an scáthán sa seomra fulca. Gloch si Greengraft do, chuir si cineál le céile é le Bobbin agus rinne si é a gramú ar an mála. Denan si tagairt ar seo ar fad sna lyricí. Agus Hyoshi Greengraft dal Kulkahar agus Fishamar Kurza Jail Atar Shul. So vi Seamat agus Declan McKenna in a CN agus Cassig Wehi Togardian of the Gunna Kinch, the Clue agus Collar Hub, agus Atar Mwail. Agus vi Sheik Swinever like Stanley Tucci, cut all my hair off, try to look like Stanley Tucci. Agus Dershi Gadat Nien Pel Gamor Le Declan McKenna agus Gur Dershi Vincent Company. Tashin Mwail. Carahiola aga in anam agus bise furfa agus sin asadonig Vincent Company on track. Shadiv on track sin, dear Ganesh.
1: What's your name, please?
2: Radio Rerock.

Hello, hello, agus fáilte a chuid ceol na hí an seo ar Radio Rírá is mu se Emma agus bé man seo fa úre le go an fap ceol díomh chuir mu dús le cuairsaí a nacht le Billy Eilish ar nu ó Hit Me Hard and Soft bin lunch agus seo chuibh Sabrina Carpenter agus please, please

téma pála an seo ar cheol na hí a fósatacht. Bé cúine éarnachain le siimeis man deola agus coppla cheolúir éarnach eile ach seo chuh cheangan thóran is fearr le me lethir na thóra.

Mir weichen so als Biogangen ihe, ich hab immer Cholüder an Nacht. Tá meáil slána ága leh le rionnicó a lechra féin. Tása nu féin suíomhna seirí bra ar an vibe agus cuirt atá siúlachaí an ihe iardín seo. Fág me slán leh le cean le orbital a chuir dús seo téim an pála agus New Golden seo ar cheol na hithe ar Radio Rerá.

0: Tá sé cloiste i g Gearrta go. Tá milli alcock ag teach chun na scálána in éach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nair dhéanaan amthir ionsaí náprócra gan chuine, bíon ar Supergirl dul i gcófort le cumrádaí nach rabhas agsú leis ar aistir díaltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maomh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá.
2: Erlinia, agus Erlair,
3: agus DAB.
4: Stáisiún náisiún de gaol.

Steve is mi siméh agus seo chuh an gignuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí popciúil is rathúla don féhéú híis agus tá siad ag teach a haan an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáán mhuiide i maila clia ar an trocú lá de bhí bheitheamh le híana na speisialta cosú le Jess Glynn agus foiá. Bin agah an gignuach is déine an seo ar radio Rira.